0: ¿Qué tal si te acercas a Gadis a conocer los precios de sus oportunidades? Ahora más que nunca, los mejores precios en productos frescos y también en tus marcas favoritas te esperan en las oportunidades.
1: Ven a Gadis, soluciones tu problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: bonito entero, kilo, 6,99 €. Cereza, kilo, 4,19 €. Patatas fritas Jalis, naturales o picantes, 450 gramos, 2,59 €. Y aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 4,50 €.
2: Gadis, sin confianza.
4: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola magia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantis, gastronomía ou música. Lembra do 3 a 5 de xullo, 27 décadas da viticultura heroica, agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
5: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
6: Tegredo de porco, 5,99 € o kilo. Pepereixa Valle del Jerte calibre 26, caixa de 2 kilos, 8,98 €. O kilo sae a 4,49 €.
5: Familia e máis aforro.
7: É máis teo.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Joel López o M-Clan fusionaránse en el Festival Portamérica do 9 a 11 de julio junto a Alta Cocina de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigue sus entradas en portamérica.es.
9: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
10: Que tal, boa tarde, deixamos atrás esta primeira semana de verán na que tivemos unha calora bastante, unha intensa onda de calor que encheu moitas das praias da nosa comunidade. Oxe, durante este primeiro tramo de Vivir Galicia de sábado, imos quedámonos nos areais, nos nosos areais, na nosa costa, visitando concellos como Sanxenxo, que máis bandeiras azuis ten de toda Galicia, e tamén as praias do interior, porque sí, porque na Galicia interior tamén ten nos areais moi interesantes nos que poder refrescarnos e mesmo recoñecidos, como é o caso da Praia dos Franceses no concello de Ensenada Veiga, que nos limita imos descubrir. Pero antes tamén imos falar cos que nos coidan as praias, coas persoas que velan pola nosa seguridade cando estamos nunha praia bañándonos, pasando un bo rato. Núria Rodríguez é a presidenta da Federación Galega de Socorrismo. Que tal? Moi boa tarde.
11: Hola, boa tarde.
10: Entendo que xa con todo preparadísimo para esta temporada nas que sodes os nosos protectores.
11: Bueno, ainda non, porque bueno, o plan de salvamento de Galicia de praia comeza un de xullo, entón aí sí que xa estaremos todas as praias o 100% traballando, non? Agora estamos as dos concellos grandes e despois a partir do 1 de xullo xa estarán todas.
10: Pois pues eso xa vai ser en cuestión de uns días, esta mesma semana que comeza a partir do luns. Entendo, insisto, que o cooperativo xa está prácticamente preparado. ¿Queda algún matiz con algún concello? ¿Hai que afinar alguna cousa?
11: Non, agora as prazas que faltan por cubrir, buscar as persoas que van cubrir esos postos, e se está todo máis ou menos preparado para comenzar un de xullo tras as praias.
10: Como se organiza o dispositivo destas características?
11: Bueno, pois o primeiro que hai que facer, a parte de encontrar o persoal, eso é o primeiro. Uh-huh. E logo, pois, isto leva un traballo, un material que temos que comprobar, que temos que ter o día, pois material de primeiros auxilios, material de rescate, material de comunicación, vixilancia, e bueno, logo os concellos ao tema da limpeza das nosas costas.
10: Dicías que hai que buscar persoal, aílo, ou hai que buscarlo, hai que formarlo, hai que atoparlo fora de Galicia, mesmo de España. É complexo atopar xente que quera dedicarse ao socorrismo?
11: É complexo nas zonas donde hai pouca temporada. As zonas de 1 de xullo a 31 de agosto é máis complicado que o resto de praias, non? É certo que hubo unha baixada importante dos socorristas, pero pouco a pouco parece que imos recuperando. Bueno, podemos decir que hai algo máis, pero aínda temos escasez destes profesionais.
10: Cantos sodes ou cantos fan falta?
11: Faen falta moitos, porque, bueno, en función un pouco da disponibilidade dos socorristas, moitas veces se abren praias ou non. Abrir praias, me refiro a servicios de salvamento.
10: ¿Cantos horas na federación ou cantos socorristas federados ou con cantos se conta, en principio?
11: A ver, non podemos decir, darte un dato exacto de eso, podemos decir que hai sobre 5.000 registrados, uh-huh. porque esta profesión hai que é moi inestable. Este ano temos uns, pero para o ano que ven teñen un traballo mellor ou máis estable, cambiamos. Entón, hai unha porcentaxe moi alta de socorristas que abandonan na temporada ou este traballo, non?
10: Como é a xornada dun socorrista agora no verán?
11: A ver, a xornada, normalmente as xornadas son de 12 da mañan a 8 da tarde, que a nivel xeral, non me vai a unhas praias que empezan antes, acaban despois, pero a nivel xeral de 12 a 8 é o horario principio que fan os nosos socorristas. Aí imos ver como están as condicións da praia, imos poñer as bandeiras, sinalizar as todas de perigo, sobre todo a nosa función, que é prevenir accidentes.
10: Cal son esas problemas máis habituais os que vos podes atopar?
11: Os problemas máis habituais, principalmente os, bueno, os nenos, que hai que vixaros moi de cerca, a xente que non fai caso uh-huh. o que di o socorrista, e despois, pois nada, despois tenemos primeiros auxilios básicos, pois de picaduras, cortes e demais que se producen os areais.
10: Entendo que outros maiores riscos, supoño que tamén, e logo falaremos deste tema das bandeiras, ten que ver coas correntes, non? Aquí en Galicia, sobre todo en certas zonas, hai que ter con moitísimo cuidado, con independencia de que vexamos hoy, parece que mare un prato que non ten moitas ondas, pero cuidado coas correntes, non?
11: Sí, é un problema principal que moita xente, a mes que ven de fora, non o ve, non coñece mar galego, o que pasa é que pode dar algún susto importante por este tipo de correntes, non?
10: Neste sentido, cales son as praias ou as zonas máis conflictivas en cales hai que extremar precaucións?
11: A ver, hai que extremar, en todas as praias hai que extremar as precaucións, porque as correntes as podemos levar en calquera praia, despois hai que ter en conta que as praias que son mar aberto son máis perigosas, non?
10: Que hai da xente, deses comportamentos inconscientes, vimos civilizándonos ou cada verán segue a ser a mesma loita, os mesmos motivos de discusión con moitos dos bañistas?
11: En distintas zonas a xente parece que fai máis caso, pero hai outra poboación, unha idade na que fan menos caso aos socorristas, non? O tirarse de cabeza, o tirándose de rochas, é unha premisa que ainda que estamos detrás deles, moitas veces non fan caso porque, bueno, saen máis co socorrista, se van a verme ya moitas veces, bueno, aquí non teño problema que eu levo nadando toda a vida, este tipo de cuestións atopámola bueno, diariamente, claro.
10: Entendo que tamén queda rabia eso, atoparos a esta xente que sabe máis que a vos, o que di que sabe máis que a vos, que ve un cartel de prohibir tirarse de cabeza, e susto carón estás a tirar de cabeza, incluso mesmo cos nenos, non lles corrixen, ou o que dicía vostede, non, nas bandeiras vermellas, que hai bandeira vermella, está despitando, chifrando, non se pode bañar aquí, e a xente fai. Xente que cos seus comportamentos non solamente se poñen en risco eles, tamén poñen en risco a vosa vida e a vosa saúde.
11: Pois sí, a verdade é que é un pouco frustrante cando ti estás detrás da persoa, non te podes tirar, sobre todo cando son menores, que, bueno, parece que ainda fan menos caso, non? Que están os pais no areal, que se sigan tirando, que o socorrista diga cousas que non pasa nada. Isto é unha cousa bastante frustrante para nós, porque, bueno, nós o que buscamos é prevenir os accidentes, e logo cando ocurren, pois é o que pasa.
10: E claro, como quedades, non? Con esta xente que vos fai discutir, xente de fora, xente que, non sei, é un pouco frustrante porque, ao final, vos sois xente que está velando pola nosa seguridade, e atopar comportamentos inconscientes que vos desautorizan, en algún sentido, entendo que ten que frustrar, enfadar, e aí hai que controlar a raia todo, non?
11: Sí, a verdade é que sí, porque además a xente xoga sabe que o socorrista non ten autoridade, nos multamos, non podemos prohibir, non? Como moito, pues, podes chamar aos servicios que te vea o policía local, que te veña a botar unha man, pero bueno, saben, a xente moita sabe co que xoga e que, bueno, que o socorrista non vai multar ni nada, non ten autoridade, así que tiramos para adiante e seguimos xogando ou tirándonos de cabeza nas rochas, que non pasa nada.
10: En este sentido, como dicía vostede, habría non sei se que endurecer ou mesmamente facer sancións, non sei como está a legislación para eso, que a xente se baña con marina vermella, multa, ese organiza un causa un dispositivo de rescate máis multa todavía. A xente que está a tirar nas rochas cando non se pode, tamén algún tipo de sanción. Habría que comenzar a actuar por ali, porque xa sabemos que cando vai no peto e cando algún inconsciente comeza a reaccionar.
11: Entonces, sí, algunos concellos ya están metiendo esto en las ordenanzas para que incluso la policía local pueda multar en caso de que, bueno, pues o guardista el chamen que están tirándose de marroches en un fai caso, pues que pueda, por lo menos que le den una sanción, es un susto que a manera que tenemos de aprendernos, ¿no?
10: Por desgracia, sí. Otro de los problemas que mencionaba usted antes, picaduras, aquí en medusas, no tenemos tantas, son mayor problema que son las fanecas.
11: Sí, las fanecas, peixe escorpión, bueno, como se llama, que en cada sitio parece que se llama de forma diferente, ¿no? Pero sí, es una picadura importante porque además desmoitador cuando se pica. Y bueno, las medusas ainda no empezaron, pero donde fue 2 o 3 años atrás, se ha venido a Galicia, se ha siente ten medo velas, bueno, también imos ter cortes, abrasiones nos solares, va a ser todas esas cosas que imos ter, ¿no? Además de, bueno, pues si tenemos que hacer algún rescate o alguna intervención más allá
10: de eso. Golpes de calor son tan habituales en la playa, entiendo, ¿no? Al final está llegado mal. Sí.
11: Sí, tenemos golpes de calor. Estamos haciendo mucha estanda de calor, es importante, la gente no, a veces no tiene medidas, entonces lo que hay es esto, golpe de calor que sí, que produce ese, que tenemos en Galicia, o no constantemente, pero sí que tenemos.
10: Y el famoso corte de digestión, ¿mito o realidad?
11: Mito, totalmente. Se llama hidrocución, es una diferencia de temperatura entre la parte de afuera dentro de interior de agua. Estamos fuera, estamos con mucha calor y nos metemos en agua, esa diferencia de temperatura que se llama, bueno, la abuela ha llamado Jimmy, una corte de digestión, es una hidrocución, bueno, puede ser importante que se mueven todas las articulaciones antes de entrar y que se vaya metiéndose un poco a poco en agua para no sufrir este tipo de problemas.
10: Sí, para rematar, hicimos una recomendación más, aparte del sentido común, la gente.
11: Sí, aparte del sentido común, o que dijimos a la gente que cuando haya algún problema que llamen los socorristas o 112 en caso de que no haya servicios de emergencia, que le hagan caso o servicios de salud, sobre todo si no hay, que vigilen muy de cerca. Los niños, porque te puedo dar un dato que en el último fin de semana tuvimos 10 afogados en toda España, 5 fueron menores, un dato preocupante, por lo que pedimos desde las federaciones que tengan mucha preocupación con los niños y con las personas mayores, pero sobre todo eso, este tipo de o neno a veces poca agua de chega para poder afogar.
10: Pues queda cito este apuntamiento y todas las demás recomendaciones. Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación Galega de Socorrismo de Galicia, gracias y buena tarde.
11: Gracias a vos, buena tarde.
10: Bueno, queremos ir con algunos de los concellos más relevantes en canto a playas en Galicia. Seguro que todos tenemos na mente o mesmo. San Xenso, Juan Deza, concelleiro de Turismo, ¿qué tal? Muy boas.
7: Muy boas.
10: Xa chegou o tempo, xa tereres as playas, entendo que a tope este fin de semana, ¿no?
7: Bueno, este fin de semana se foi un fin de semana para ser junio bastante fuerte, hubo bastante xente.
10: E que tal de expectativas? Estades para verán? Supoño que, bueno, que xa está todo a tope, ¿no?
7: No, creo que as expectativas de verán van a ser boas. Muy buenas, creo que es. As reservas van con levan, bueno, velocidade crucero, como diríamos que vai moi ben o tema das reservas, porque que falo cos hoteleros.
10: Falamos para en o vosso concello, porque sodes unha das máis o de Galicia, dentro das 118 bandeiras azuis que ten o que máis atesora. Cade a clave para que un concello, digamos, tan pequeno en canto a espazo como o Sanxenxo teña tantísimas bandeiras azuis prácticamente cada praia?
7: Para a verdad, a primeiro o esforzo que fai o concello é sobre todo que para hacer bandeira azul o máis importante é a calidad das nosas aguas. A calidad das nosas aguas son excelentes, por tanto con ese parámetro xa podemos optar as bandeiras azuis e despois pois meter todos os servicios que se necesita tamén para ser bandeira azul, como socorristas, como os aseos públicos, como o subalizamento e moitas outras cousas que, bueno, que temos que ter para conseguir ese tan preciado galardón que indica, pois, calidad.
10: Que supón para o concello ter tantos galardóns destes?
7: Pois, se me dices, como non diría un gasto, diría unha inversión moi importante, sobre todo os socorristas, por os socorristas que pode ser que xa é 1 millón de euros, pois no, na limpieza dos aseos que ten costa 100.000 euros, etcétera, pois gastamos, eu creo que en torno a los 2 millones de euros o 2 millones y medio.
10: Pues luego, entonces,
7: para hacer las playas en condiciones para que disfruten de las, pues, nuestros vecinos, los habitantes, pues con seguridad, ¿no? Porque creo que San Senso, o que un punto muy importante, pues es la seguridad, ¿vale? La limpieza y seguridad son los puntos más importantes de San Senso.
10: Entiendo que también es un motivo de orgullo, ¿no? Ser el referente en Galicia en este sentido.
7: Bueno, somos el referente de Galicia, no solo Galicia, somos el concello de España con más banderas azules, o sea que a nivel estatal pues somos los líderes, ¿vale? Con 18 banderas.
10: Uh-huh. ¿Está también mucha gente también?
7: Bueno, San Senso, por su ubicación, por su paisaje que es incomparable, por sus playas, yo creo que ser bandera azul, pues a gente que mira o destino, pues también mirará o galardón o distintivo bandera azul, que indica que tenemos calidad en nuestras playas.
10: Mucha gente piensa en Sinigar, pero hay otras tantísimas que son muy interesantes, bueno, igual alguna no tan conocida, pero igualmente recomendable, ¿no?
7: No, tenemos playas de todos los gustos, ¿no? Tenemos playas dentro de Randatura, tenemos playas con zonas dunares, tanto urbanas, tenemos playas con duna en la zona urbana, tenemos playas calas pequeñas como Marea de Agra, que es una playa pues impresionante, muy, no la conoce mucha gente, pero es una playa que bandera está muy bien, a playa de Tragueira, a playa de Major, a playa de Montalvo, pues tenemos muchísimas playas. Vale, playas urbanas pequeñas como Caneliñas, que ahí es que siempre fue medio pequeño, que es una playa impresionante. Bueno, dentro de todas las playas en San Senso, pues yo creo que están bien. Gustará Chimaisur, estás acostumbrado a ir a una u otra, pero bueno, todas las playas así están, ¿no? Todas están, no habrán, están chidas de gente.
10: Nos unimos a gente que pase durante este verano por esas playas y que disfruten también las bandidas a Cruz Juan de conseguir el turismo de San Senso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde en Avir Galicia.
7: Mara, moi boas tardes.
10: San Senso, que o concello galego con máis praias con bandeira azul. E agora imos saltar cara ao interior, cara a provincia de Ourense, porque sí, porque ali hai unha bandeira azul. Temos que viaxar ato concello da Veiga e saudamos o seu alcalde, Juan Anta. Que tal? Moi boa tarde.
12: Boa tarde e calurosas tardes.
10: Calurosa tarde durante esta semana. Sí, falamos desa bandeira azul, primeira da provincia de Ourense, na praia fluvial dos franceses, que estrea con decoración. Así que, bueno, supongo que, bueno, primero todo parabéns e todo un motivo de delicia para o concello, non?
12: Sí, fallanos cuando dicen que Cabega tiña que ser referente do turismo rural galego, pudo sonar sorpresa que o dixera, pero agora xa é unha realidade, ou xa estamos cerca de ser unha realidade. Con o certificado Starlight de un coñecemento público xeral moi importante, gastronómico, as sendas, pero esta bandeira azul, pues bueno, pues é reflexar a certificación dun paraíso natural como é o noso concello, ¿no?
10: Bueno, a vez, moitos anos traballando para conseguir esta condecoración. Bueno, como foi cando vos confirmaron que era ese primeiro concello de Ensan con esta bandeira?
12: Pues como outro día contaba de manera anecdótica, que foi un compañero teu de prensa que me chamou para felicitarme, e realmente disimulamos gracias esas cousas, pero despois, como xa me conocen, dixo:

0: para a xente da Veiga, porque conseguimos que se faga realidad que un reconhecimento público a un territorio moi singular, ¿no? Un territorio no que evidentemente temos o ceo, temos as montañas, recordemos que o teito de Galicia está aquí, e agora tamén temos a única praia de interior de toda a provincia de Ourense, a historia da provincia de Ourense con Mandiras. Creo que é un reclamo moi importante, un conhecimento moi importante para o noso territorio, senón non só é que recoñece as infraestructuras, que recoñece as condiciones naturais, sino tamén que recoñece o colectivo, non todas esas cousas necesarias para poder telo.
1: A praia, a máis de 800 metros de altura, casi nada, na desembocadura do río Xares, un embalse de Pradas. Bueno, como describe usted esta contorna natural tan particular e tan maravillosa?
0: Como plan perfecto. Describo como plan perfecto, describo como que como plan perfecto para cualquier familia. Eu todo o ano só coño dos ou tres días, porque bueno, teño moita actividade, e sempre buscas un plan similar da Veiga, no sentido de que se queres subir a dar un paseo das lagoas podes subir, se queres dar un paseo coas BTTs alrededor das praias podes facelo, se te queres dar un chapuzón ou montarte no catamarán ou montarte no atalado de padel surf podes facelo, se queres xogar o fútbol playa ou queres ir a ver o centro astronómico máis importante do noroeste de España, tamén podes facelo, e iso todo está nun concello humilde como é o Norfo, non?
1: Unha praia que, bueno, chamas así por de praias franceses, nomás franceses, franceses que retornaban e que se atopaban con sus familias. Bueno, como vai de visitantes, cale a folla de ruta, entendo que vai a aumentar o número de xente que vai a disfrutar dela, pero bueno, como está funcionando?
0: Mira, hoxe fai 5 minutos estaba falando cun veciño e estaba comentando isto. Tiene una ciudad aquí, desde hai moitos anos que, bueno, pues que se está traballando en ese turismo transversal de calidade, agora sí que notamos que hai turistas todo o ano, ¿no? O fin de semana pasado a zona de autocaravanas estaba chea de ingleses. Fai uns días comendo con os amigos meus nun restaurante que está perto da praia, había tamén xa xente estranxeira comendo nas mesas do lado. Os Eclipse, as habitacións están solicitadas por xente de Alemania, de Bélgica e Holanda. No día a día veis xente andar pola Veiga. Bueno, pues creo que conseguimos despegar. Conseguimos despegar con todos estes reconhecementos. Ajudounos a despegar. Hoxe dicíamos dueño do restaurante que está ao lado da praia, onta noite me chamaba pola noite e dixeme: Juan, está toda a terraza e só conozco a dúas persoas, estaba toda a terraza chea. Bueno, pois eu creo que eso creo que é un síntoma de que as cousas se están facendo meridianamente ben.
1: Pues que siempre sigo disfrutando y conociendo este concello este verano, esta praia dos franceses, a primeira de Ourense con bandeira azul. Juan Anta, como alcalde de Veiga, moitas grazas por acompañarnos en Vivir la Vicia.
0: Gracias, Walter.
2: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
3: Radio Principal Cadena Ser.
4: El poder de la conversación.
2: A vivir que son dos días. Javier Ramallal.
5: Saudos, que tal, moi boas, 1:30 do mediodía deste último sábado do mes de xuño, día 27, xornada que acompaña xa co ceo despexado despois das néboas matinais. Agora xa luce o sol nesta provincia de Lugo, 23 grados no exterior dos estudios da Rúa da Pravia en Vilalba, 26 no exterior dos estudios da Rúa Tero Pedrallo en Monforte. Lucirá o sol, agás nos puntos máis altos do leste da provincia, onde non podemos desbotar algunha chuviscada moi feble, moi ocasional. No resto da provincia, ese sol como protagonista e temperaturas en ascenso. Eso sí, mañá domingo serán máis baixas, medrarán nubes de evolución que poderán dar paso.

días. A partir de mediados de semana, de nuevo ascenso das temperaturas. Comentándolo desde Meteo Galicia, Carlos Sotero, escoitamos unha batería de interesantes consellos publicitarios e imos co habitual servicio de información necrolóxica nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Case 32 minutos sobre una, seguimos.

0: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes. Última fin de semana deste mes de xuño, achegámonos ata Meteo Galicia, coñecemos que nos depara o tempo e facémolo moi ben acompañados de Carlos Otero. Carlos, que tal? Moi bo día.
1: Hola, que tal? Bo día. A tendencia é a que vemos xa en influencia anticiclónica con circulación do nordés, ambiente nubrado pola mañá, xa tendencia a apertura de claros co avance da tarde. En canto ás temperaturas, hoxe máximas de 25 co nordés, o domingo ainda estaremos en máximas de 22.
0: O domingo baixan entón un poquinho as temperaturas. Para a vindeira semana, que agardamos?
1: Pois que esa configuración que da domingo vai se manter moitos días. O anticiclón gaña peso sobre no noroeste de Galicia. Seguiremos, polo tanto, con nordés. Poucos cambios nas temperaturas do luns, sen chuvias, apertura de claros pola tarde. E si se agarda chegada de aire máis cálido a partir de mediados da próxima semana.
0: De todos os xeitos, non falamos dunha onda de calor como a que vimos de deixar atrás, non?
1: No terzo norte non, pero no sur de Galicia posiblemente non de onda de calor, pero si de temperaturas claramente por debaixo dos 30, incluso os 35 en Ourense, podíamos chegar a partir do mércores.
0: Iremos comentando nas vindeiras xornadas. Carlos Otero, Meteo Galicia, graciñas, moi feliz fin de semana.
1: Gracias a vos.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.
2: Radio Principal Cadena Ser.
0: Sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamón Satilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e e xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo coidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza, visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres.

0: que este mes de junio cargado de oportunidades en Mercauto Vilalba. Descubre nuestras ofertas especiales en vehículos de ocasión, además de increíbles descuentos en vehículos nuevos, reestreno y kilómetro cero. Si estás cambiar de coche, ahora es el momento. Calidad, confianza y las mejores condiciones te esperan en Mercauto. Visítanos en el Polígono Industrial de Vilalba. Entra en nuestra web Mercauto Vilalba o llámanos al número de teléfono 982 51 13 13. Mercauto Vilalba, tu próximo coche está más cerca de lo que imaginas. Y recuerda que en Mercauto también cuidamos de tu vehículo. Ponemos a tu disposición nuestro taller de confianza especializado en servicio de diagnóstico Bosch Service y la experiencia de un equipo profesional para mantener tu coche siempre en las mejores condiciones. Mercauto.
1: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas EasyClick de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
3: Opticalia, 120 años juntos. Servicios Funerarios Fontaíña. Servicio permanente a las 24 horas. Realizamos servicios para todas las compañías de seguros. Traslados personalizados a cualquier parte de España. Traslados nacionales e internacionales. Servicio de incineración. Servicio de floristería. Servicios en cimiterios. Placas y lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente a las 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836. 606-96-1836. En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
4: Somos familia Cañuto, 75 años nos ha viñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servicio completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 y en funerariaraúl.com.
2: Radio Principal Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: Una do mediodía e 51 minutos. Servicio de información necrológica.
3: Primeiro aniversario da señora Dona Delia Mariño Fernández, viúva de Pablo Quiroga Juiz, natural de Villasante,
5: o Sabiñau, que faleceu o día 28 de xuño de 2025 aos 88 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillas Adela e María Jesús Quiroga Mariño, fillos políticos Benito e José Manuel, netos, bisnetas, irmãos políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia, o recordar as súas amizades e persoas piadosas tan triste data, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que terá lugar hoxe sábado, día 27, ás 8 da tarde, na igrexa parroquial de San Salvador de Villasante, o Sabiñau, por cuxos sinalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas. Primeiro aniversario do señor Don Benjamín Novelle Novoa, natural de Diomondi, o Sabiñau, e veciño que foi daira da vila Fión, o Sabiñau, con domicilio na rúa Ourense número 6 de Monforte de Lemos, que faleceu o día 25 de xuño de 2025 en Monforte de Lemos, os 91 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Pérez Saco, fillos Monse, Alfredo e Carmen Pérez, fillos políticos Pili e Pedro, netos Jesús e Pablo, irmão Amando Novelle Novoa, irmá política Rosa. Os curmáns, amigos e demais familia, o recordar as súas amizades e persoas piadosas tan triste data, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia a de primeiro aniversario, acto que terá lugar hoxe sábado, día 27, ás 6:30 da tarde, na igrexa parroquial de San Antonio de Monforte de Lemos, por cuxos sinalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente de 4 horas.
6: Agradecemento do funeral do señor Don Jesús Trasto y Orosa, Suso de Taboi, a Balsa, que faleceu na súa casa de Vilalba o día 24 dos correntes, os 96 anos de idade, despois de recibir santidade, descanse en paz. A súa esposa Amparo Cambacuba, fillos Carmen, Flora, Suso e Alejo Trasto y Camba, fillos Antonio Tenreiro Ramil, Manuel Oliva Gómez e Dulce Fernández López, irmá Beatriz Trasto y Orosa, netos, netos políticos, bisnetos, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral celebrados onte venres, día 26 de xuño, ás 4 da tarde, na capela do Tanatorio de Vilalba. Agradecen tamén a todas aquelas persoas que, por diferentes medios, lles testemuñaron a súa condolencia. Agradecemento do funeral do señor Don Elías González Lozano, que faleceu na súa casa de Igrexa Feita o día 25 dos correntes, os 94 anos de idade, confortado co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Esposa Elisa Fernández Rodríguez, fillos Chelo e Gonzalo González Fernández, netas Rocío, Elisa, Ciara e Xiana, irmáns Jesús falecido, Consuelo, falecida, Antonio, falecido, Eliseo, falecido, Marina, falecida, Ricardo, falecido, e Pepe. Fillos políticos, Carlos Barro Rodríguez e Digna Verdúguez Castellón. Afillado, Elías González. Irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro celebrados onte venres, día 26 de xuño, a partir das 4:30 da tarde, na Igrexa Cemiterio Parroquiais de Carballido, Vilalba. Agradecen tamén a todas aquelas persoas que por diferentes medios lles testemuñaron a súa condolencia. Prácticamente 3 minutos para as 2 da tarde foi información necrolóxica.
2: Radio Principal Cadena Ser.

0: Intensa esta canción que nos achega Aitana Ocaña, simplemente coñecida co seu nome de pila Aitana. Así debía acontecer tamén, non, cando unha relación remata, que queden esas boas sensacións, por suposto.
1: La música tamén se equivoca porque tus ojos azules.
0: Ímonos, facémolo coa música de Aitana, cantante española que está de cumple neste 27 de xuño, fai 27 aniños. Aitana, cuando hables con él.
1: Mis mejores años.
0: Moitísimas felicidades a todas as persoas que como ela soplan unha vela máis nesta xornada do 27 de xuño. Moitísimas felicidades. Abriremos páxina musical cunha nova entrega de Rumbolla, por xentileza da Asociación de Gaiteiros Galegos, a partir das 2:15. Antes, as novas máis destacadas da xornada, hora 14, fin de semana, chegan as 2. Graciñas, apertas, moi feliz sábado.

0: Radio Principal Cadena Ser.
1: El poder de la conversación.
2: Seráns con son. O Concello de Vilalba pon en marcha unha nova proposta para este verán. Seráns con son, un ciclo musical que levará a Alameda Basantaolano un total de 7 actuacións ao aire libre entre os meses de xullo e agosto. A iniciativa arranca este xoves 2 de xullo ás 8:30 da tarde ca actuación da formación de Swinging Flamingos e continuará ata 11 de agosto, xornada previa eclipse total de sol do día 12. Seráns con son, organiza o Concello de Vilalba. Colaboran a Pravia, Esmorga, Xanela e Momentos. Este xoves 2 de xullo desfruta da primeira actuación con Flamingos. Lembra, ás 8:30 da tarde na Alameda Basantaolano de Vilalba.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
5: Non perdas as nosas ofertas até o día 8 de xullo. Aceite oliva Giralda 1 litro a 3,99 €. Refresco Coca-Cola Pack 2x2 litros a 3,80 €. E aceite girasol El Bareo 1 litro a 1,65 €.
4: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
5: 982 42 60 77.
2: Marcho, que teño que marchar. A Asociación de Empresarios Sete Pontes de Vilalba pon en marcha campaña de verán 2026 Marcho, que teño que marchar, do 22 de xuño ao 5 de xullo. Neste arranque da temporada estival, merca nos comercios adheridos á campaña e entra no sorteo de 1,000 € repartidos en 2 vales de compra de 500 € cada un para gastar no comercio local da capital chairega. As mellores compras de cara a este verán 2026 agárdante no comercio local de Vilalba. Marcho, que teño que marchar. Campaña de verán en Vilalba, do 22 de xuño ao 5 de xullo. Organiza a Asociación de Empresarios de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Vilalba.
6: Na Rumboia, xiada.
7: Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
8: O grupo de música tradicional Xiada nace alá polo ano 1981 na Coruña. Os seus compoñentes Luis Cardelle e Ricardo Santos as gaitas e Fernando Hernández e Xesús Gómez no tamboril e no bombo respectivamente non eran profesionais da música, pero eso non impediu que gañaran varios premios. Entre eles, o segundo premio do primeiro concurso de gaitas do país celebrado en Barcelona en xuño do ano 81. Escoitamos a Xiada interpretando o pasodobre galego, incluído no seu disco Carballeira Adiante.

Xiada naceu co obxectivo fundamental da investigación da música da gaita e o espallamento de pezas aínda inéditas naqueles tempos. Dita investigación concrétase estudando cancioneiros, obras de compositores galegos contemporáneos e a música popular aínda viva nas xentes maiores. Escoitamos de seguido a Xiada cunha peza de Roxelio Grova, A Sementeira.

No ano 1984, Xiada sacou o seu traballo discográfico Carballeira Adiante, un traballo composto por 13 pezas cunha interpretación de moitísima calidade. E deste disco de Xiada que hoxe vos presentamos, escoitamos a Xota do Xosé, unha peza recollida ao grupo Os Montes de Lugo.

0: con Xiada pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: A formación Xiada na Rumboia, espacio por cortesía da Asociación de Gaiteiros Galegos nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Tras ese breve inciso musical, continúa a información, siguen as novas en hora 14, nesta xornada do sábado 27 de xuño, de tempo seco e soleado, temperaturas moi agradables a desfrutar desta tarde de sábado. Graciñas pola compañía, unha aperta de Javier Ramallal e audito moi boa fin de semana.